pyörä miukun me jok. Tein eli aasak me mitsimätlin miukun loksima jok. Aasak me kipu miillä jäuvelokka tusaavallon me jaa. Ja siipi siikku pyvillä jäuvelokka tullu tusaat saavit.

Isäänitämääni teemettömä kältä, joka sun muotoin, niin hän ykätän me juuraa. Isäänitämääni tarjomi kältä, joka on ihan luttua kääli. Isäminen on aloitettu. Ihan luttua kääli, isäminen on aloitettu. Imäänit tohdoni. Teemäkällä. Pikkani on nauhoitunut seuraavalla tarjolla puttukosunnan seuraavalla. Teemit jos paljon juttu. Ja mä kun niin ei osaa lakaa samakasvattuna esimerkkiä, niin on nyt kaasakaan. Teemä. Seuraavalla. Seuraavalla. Mä oon hänuvalittu niin osaa paljon kattelta on. Tämä on itse, minne se on. Ne on niitä halloksia, minä kavamattani. Ne on naurumman. Ja minä otsiviin, imoksiviin. Piesiviin, tämä kukkua se matluit. Kukkuilla näyttäkin, kun sitä minä olen kumppunnupin. Tämä meillä on se matsatu. Nämä lautiin. Ne on naurumman takaa. Ei mahdollinen ajopiakas tuhattua kami. Jautumutu vielä tässä haluimme jaukamme. Ajopiakas tuhattua kami. Älykertyn, niin se on jäkin luomme, mutta utakkejaaliin. Piesi vielä siltä aina utakkejaaliin. Hämme suksua aina, kun oli maata. Ima. Tämä kun näkö läpi, kun ne suhit. Aputtelee onne suhit, että kun näkö läpi, niin kun aloittakaa. Siellä ne hajoimankin tarvitsee nuo suhit. Tämä on sivulle kohtuvassa aloittamme. Tämä on yhdessä kannahan tunne siihen ulkoon. Tämä ei tuossa aloittamme. Tämä on niin kuin tuolla loksen, mikä mä itä joulua loksen minkä tuolla sivullimme. En tiedä saman ifuun, mutta luo kulttua ja loksen, mikä mä neukkotujen sunka. Tämä kulttua ja loksen. Tämä on neuvomisen. Isomaga, tämä on niin kuin me oppilaihattis loksemme jo. Isomalle oppilaihattis. Inun nulu pengutu paruja sitsuma. Teemme lohte se loksemme jo isomaga. Teemme lomman. Isomatta se jo kyllähattis loksemme jo. Pehtiölekkä luhaa kyllävästi valitsuma. Ilangin sumoon lajavokkaraksun. Sumoon. Tämä on uumat saavin. Laitaa sammut lajavokkaraksumme, joma uikui kaartunne nähluna ahtelugu uikui tutunna. Pivolle jaas ahtelugu. Tämä on uumapin lajavokkaraksumme, joma haluna. Tämä ilangin sumoon lajavokkaraksumme. Ilangin lutukisee. Nalu-li-niriak upegamin aktuaaluumman teemeilu kattautumatusta. Isumaga katsumaadivalliastuin loksumagivu taunengan raantuminu nuuguma tunna lyhämisumavalliastunga. Teemalugama pinaspukane uho tisumal loksumagivu. Tämä on nuoraa, joka meidän luotuu loppuun. Pinsuotikkana sumoon. Rehkuolkiin lojaudakta lauraksuun. Alkaa tututtiin kohdallisesti naat loksuma, joka teemme loksuma. Katinga loksuma jonga.

0: tunga sonyurong migitti qulluq tusaqsavruq tillugu CBC ukioqtartuup narautingagu tamaanga iqarunni 712 luni ullaangu yoqpigiaru tiqarniartugu quksallangnartumi taavanga nunavingmingaartuni nunariinni mikilaangunneqartaujuni inuinunanganni aupalungmi maqqungni arnaangni paayau yoqqaraummaqimmiingni atautikkungittuugaruarkisiani taqqiujormit ugiartaujoqqaraummat tana CBC ti Mary Powder Mayor nganni Maggie akpahatakmi oqaqattiqarunnarsilaummat qanui mangaanaararaummi lavu
1: tamani au palummi nuna bimmi au palummi atilummi nuna hakhunga magi apa hatawunga tamani au palummi sibulakteriya bunga
2: khimmimi pigiarsi jo khalaumma nuna litsini visi dana le khanu khimmi pigiarsi lortu nuna litsini visi khanu ilingalekha
1: tamanna makubi magitsuta khimmino pigiaktau ya haktuwini ulau yubatta upingakani upingaka piuma piyakai ani hatta mata nanikuna seung mata ani ngilau kakila seung nente upingangulituak ma isumamitu apiuma ta piyakai ani ikhnau tiliku hiuya nangitiliku silami seung mata tamalutakwa khimmi tamani nuna liusaniani ililungittasaniani hanitallutukin keluaksunigo ipiksima seung mata tamakwa attanartumuq kisilipuneu hattalaujui
2: khauyimayarnevilli nammine taqqiu iluani qatsi pigiartausimalermangaata khauyimavin
1: teikaniuloq akunia piuloq meyoppinaso agosi pinasukase sibuningago qimmini ipingaju hasuungumma ilangi ipingaga wasuungummata itakkau hojawaloagami khauyiballaataugaloagami taakwa timmari khutigiyaungituulaq tusuungummata tusariangana tusaanakku qimmisi ipiloq sigilajausimagaloagami itakkau mahattalaujungimata sunaubu attanaligatakkilugu imailingammali ukhausiu hattasimaju taimangani khimmigu inummi pigiaqnituagami tuhutautautigigiali taimagu ukisuungumma siaguuligaluakma ukisuungumma inummi pigiaqasuaqiami taanna sulijualumma taikkua khimmi tuhutaunasaqtupiniulaujumma taanna taima kappianaqtumuuqijupiniutillugu paannikasallaqirtiligu kiisitsunialaan paniapimmi tamaani tallimanikia pingosuujukunike ukiuliopialuulaujut taanna taimailuuktaujiaqikallatapiniqilaujavu sunaupa aniittuqallukunnima inummi sanagalattumi haantaliuktumi tusaaliqnima nipaixiyumi xiayumi piaqaqmi sunaupa khimminu taanna pinnia taulikkilugu hauillukunnima suteettauluuqtinagu hauiyaullukulauyuq asuila kinguniagu akuniulluangimmiyu khimmi imailingammata uimanaktuulimmata upinnakani anaanakkuujui isumaalullaqililauimmata piaqaqmini piaqa taimaatsainattau paayaujiaqakasaliqiilauimmiyugu sunauppa hukiqtaumammaituviniumma hukiqtaugiali taikkua khimmi taimailtsiyuvini hukiqtaugi hattuviniukapiktilugi tamani qitu haqiallatuviniulaujumma tamatsimunga tikiuti hattatualuuloq qugu alianangitupaaluu hattalautu piaqaapi taakkua inullaqiapiummata anninaqtuuma khimmi anninaqtualuuqaluaqmiyu inu anninaqlisaumma inuapi tapanailuukainalaujui upinnaqati anaanakkuujui tatamitsuti xitungamini paayaujiaqaqasattui alianangituukainalauju
2: ibbili nammini kappiasuppi khimmini

Ullaaraagnukkut tunga soññuruummigitti qullertusarsaugrikkannilertillugu CBC ukioqtartuup naarautingagut tamaanga iqarungni oqartiujunga tobi utak ullumi qiteqquutaulertoq augusi 27 akullero 27 2026. Takba ullaanguyoq tusarsaunneartun parnaksimattiarpi taakkua ilinneaq riakkannernernngin uppernattianngittoq ilinnearnauri riilerninganno taavaninnunavingmi ilinneartulerigikkungatta angayoqqaanganni naarangneartugu qannoq parnaksimangmangaan takiwa ataanuarpat qawisaa'aarluktoq inuktitullu qallunaatitullu pivalleyulereqattarnaarluni pivalleyutigu piyareersimalerpat taanna aurattiivu Jamie Itercheq silalerineerilluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naarautingagu tamaanga iqarungni

0: mamena king of angayumi nilia pilla korama tunga so inorang megiti okaktiginaringa dabi uyukuruk nakita yigilugu tami amma ikayoktiga kattaktabunin na isabel katoka ullumi qitiqqu tsaggaru 27 2026 uko unnu sayu nara katungnarang megatigo nunarjuarmi pivalle yuri kattarmata tami ulla tamakkuninga okalmaarunnarsaqqaummingma qausillu tukinginnik kingunaagu nillikkan nillernaarilluni tappikanittaawtununermingaartumi pc ayaayaarusi miksaano unikkausaqqartillugunaarangnaarmigattigu tappikanittaawtununerusermi pivalliayuriyuyu nipiliortaajunnarsaqqaummingma ammaru nipiliorsimangmiyara mary panikpak nipik kammiorniu miksaani oqausaqqartillugunaarangnaarillutigu nipittoqarmittaaw nipiliorsima ila nipittoqarmi naalangnaarmigatta kingarmi utoorooqtoq taanna amaqqunik tikeqaartaawtillugu qanuinnerilaarsimayanginna asioqqatillugu iqqaumayormining unikkaarnaarmingma akunningaguttaortaakku naalaqattarta akunniagu tusaqannaaqattarniarilluta tusarnertunik tungasuinnuloormigitti una pigiaqutigillutigu naalaloormi lavu pivalliayununarjuarmi
1: Silaartuarmi pivalliayu kuunguyu uliloortillugu inuugunniartuqarsimalerivu taakkua 353 ngiyui nipqoro ammalu tibetmi ammalu taakkua suli 1300 ngiyui asiuqqavu daviga nepqoro tuovernartuliriyiqinerpui hundreds nginniittuni asiuqqayuni tamaani nepqoro chino nunalertuanguyu killingani imaalummi ammalu maqqaalummi ulibbiuloortillugi kuunguyumu taakkua nunaliuyui attortoosimavu auyuittumi suwattuqaloortillugu ajjiliortoosimayui takuqqutivu inui ullattu uliguggioyualunni kuummu tikiuggioloortinnagi tabbali asiuttaqqui tamaani 353 ngujui inuugunniarsimalerpu ammalu 1300 nguluartui suli asioqqalluti taakkua ilagiyoolluti puraqatiuyui ammalu uppernermitigu pulavappallialoortui tamanna peqquluaqiniuyu hundreds nginniittuni angiqqaqarunniartittivu tabbani himalayo nunangani nepalese unataqtissangi ikajorsimalerpu hundred nginniiluartuni inunni qulimiguulinni atortuti qaujumai teoyuyuqarpu taanna aujuittu suqannerma simiguggiyuviniusuriyoovu kuunguyumi taakkuattoi katutsiqatigi nunalertuanguyui atuinnautittilerpu tuovernartukku kiinoyani ikajuutiqarnaarluti inuulisootinu tuyurmiviugunnarniartuni ammalu imirassani napaa qaamittualuuloortillugu naluneerivu taakkua uluqianarneriyangi aujuittuujui quusivalliatillugu himalayas bengaluru india qauisartimmariuqarpu tamanna tuqunnartualuuloortu qaamittualu napaami pingajuanniutillugu pigiartuviniusuriyuuvu aujuittumu suattumu simiguggioyuviniusuriyuulluni taanna kuunguyu ammalu tamanna imermi nuaguggioolernerpu toonunga qaamittualuulertuni inuugunniartuqartunilu 353 ngiyui amialigakku nunami qauisartingi naluneerivu taanna sanginiqartimi 5.2 aujuittuuyu suqattigami nunami sajupillattortitu pinnerpu taakkualu simittaaluulluti qauisartiujui qimeqquvalliavu qangattartoosima

yuku ajingwani amaru nunami nuataoshima yui kanuituuni ga tukisiyottearu maruni tamanna pekuruakiniuroktu kisiani kawima yi teokapu maannagu narunakarauma taanna attuallarimma ga siraqtua ukkoosivallianingana kisiani naruneeruvui taakkua ukkoosivallianinga teemettuni uruweanartumi tittigunnamma piruartumi tamaani hemeleio nunangani ukkoosivallieyugelloosimatillugu amiarigakku pinasuariiyanga nuus asitjersimaluppu teemangani six taqqi unatalilorsimammata airanmi taanna imaviuyu hormuus isumaaruutigiyoonerpaanguluppu Washington viipuariutillugu amiarigakkuangi juqqaanga Donald Trump uqaluuppu neriugiyaqartuni taanna unatarniuyu piyareeraiyalaorturilluniu pinasuarusini tisamani ubbalu tallimani kisiani teemangani naruneerisimalekku amisuartirtuni taakkua unatarniuyu saalassersimalammata ubbalu angiqatigiinnermu tikiutittialammata kisiani tamanna qimeqqullugu unatarniuyu nuqqarniareanga isumanartuttaqangitturssuli tamanna unatarniuyu asitjersimavu teemangani pigialorsimamma taakkualu pinasuaragiyoyui asitjertuti amialigakku unatautinginni saalassarnekaloortuugalua ilangatigu kisiani taakkua airanku unatartissanginni pigunnootinginni katagiartissimayuugalua kisiani ilangagu taakkua pinasuagariyoluortui amialigakku angijuqqaangata suli pijariersimangila Pakistan qauisartingi pularappui tabbani aanniavimmi inuugunneertuqaloortillugu 14-guyuni inuuqataarnikuni Islamabad qauisartiujui pularappui tabbani aanniavimmi Pakistan angijuqqaakkuvingani inuugunneertuqaloortillugu 14-guyuni nutarani inuuqataarnikunni taakkualu qissaattui ilagiinguyui ammalu nunaqqatigi tukisigumavu summa tamanna ikittualuuloommanga ammalu attarnangittumi itteeli tittinermi saqqiigiallaqujuvui teikani gavamaleribingani Islamabad tamanna ikualaloortu teikani nutaralerbingani teikani ittutuulooqqu ammalu gavamaleriikkungi uqaqqui tamanna ikualayu sukattualummi ikualaleqpallialaumma ammalu iqqaneiartiujui sapunniarunnalooqqu atausermi nutarammi tabbanga 15-guloortuni inuuqataarbimmi taakkua qauisartiujui nuattivalliavu unikkaanguyuni iqqaneiartini ammalu ilagiinguyuni tabbani qitiqquunguyumi aanniavimmi ammalu taakkua gavamakkunniingaartui uqaqqu qaartuqornermagu tabbani aanniavimmi nillittirutimmi taannalu ikilertittinnertuni uqaqpu taanna qaaloorninga ilaliutisimannamma anersaartuutiujumi tamannalu ikualalertittinnertuni yaayui kusuuma taanna tarsooyuni pookadaaqnguyuni saqqiisimavu silartuami inuugunniernerqu 97-mi aqqaaguqartuni teikani Tokiyomi sivuliurtuuqatausimayu taanna japaniisini sananguartini yaayui kusaama saqqiiloorsimayu pookadaatsnguyuni amiagaginni ammalu sananguagaginni takuyagaqarbinniittuni silartualimaami inuugunniernerpu yaayui kusuuma pilirippigiyanga uqaqqu inuugunniiloorpugu aanniavimmi Tokiyomi aagiisi 14-gutillugu ammalu taakkua sanaugangi teemaasseinna piusiqarparoorpui ajjigiinikkaluartillugi qanuittuuningi kisiani taakkua tarsoojui naruneikkutooneqqaanguloorpu soollu mumertui tabbani sananguagariyangani killi qaqattarniyaleqqu taakkua qaqasooyermi ikiaqqivimmiigunnarniuyu ammalu unnuakku quraani kipiqattarniyaleqqu taakkua meda nutaani atuagaliorpui sugusernu ammalu ilaliutikkanneġunnarniarturiyovu kisiani taakkua naammassangittui uqaqpu tamannagu naammangimma Oakland California sugusiujui aqqaaguli 18 ataani takuqattarniyaleqqu asitjertuni taakkununga Instagram ammalu Facebook piliriaġinerivattanga teikanga

0: niin pisio. Niin keijä kakkoa ja valoa, mutta tämä kun ajaa ja kun ne kakkattaa sattaa ollut. Niin sakka jäähtyttä kattelaa, että pitää kahden tykkytää, mutta pienottu, niin pitää kahden ongelma. Että ajatus syngillä vaikka kattaa. Ilra syngillä kattaa. Ilra syngillä, että ajatus syngillä kattaa kattaa kattaa. Kauhjelman osa kynnä rajahtuu. Ja kun oli ajaa nalunna katten, että atoksukin aksoro tuvini on luti. Inni et yli okattak tuvini. Isi yli okattak tuvini ajaa nyt. Ilo ahtamme annutti aksoro luti. Se on kalma inni otettu, niin se rauhamme ilagiyamin. Nyoriyamin kytymgamin. Angon asyik na palung na ino sa kalawang mata. Kaya man na angon asyik sa di. Aksako sa di. Pisilio katok to bininalo na katangin mata. Aksako. Aksako na ino palo ko yung ino na mata. Angon asyik na mi. Kaya man na di ino sa kalawang to ito na katok.
1: Aksako. Teman na unikatia varong ni pisilio katang ng matataiso mani ilang ilo aksogoro aktilyo ga aksogoro ako ya katang ilo di ingyo sang mitigo. Takuni nga rin ayaya ako sang nipisang nili ingyo kong nakbibi kao yung mayangani.
0: Suri leemikin ollumme, pingvahti ollumme. Isimäli lausimäli maa. Aina juhlapäivää ollumme, kanemalli tämäkkonen, pelarangin kunnaksimä kattelua. Apäriäyvämme, ikumma kunnaumangamme, angin lausimäli maa. Ikumma teo kattelua ollumme, pejärtytti jo kataa kattelua. Ikumma kattelua. Teemäli atokajo kattelua onna. Sekin mä atokattelua omaa jengä. Sekin tää mä kaipisin ei. Niin mä ingen nakattu. Minä kysyn niin

tyttö, oikko minä tyttö, paljon minä tyttö, paljon minä tyttö. Ei vaan meillä ole sitten auran ja karjan, että Adamo. Se ei vaan auran ole meillä. Amma akaus, että karjan, anna kurumma. Tänne anna. Angukini atakattavini uveroasana anna uramma imanna. Inni yksilöktäjyvinä akaus yksilöktäjyvinä.

0: ei matasi sikkani laulu, ei ma panilla kalla kautu pikini alla kukku, kinulla paame, tasi situ inna kannattaa, ketummat amisuatti alu, tabbani seina tasi singillu, ketummalu at jäsimallu, tasi tiatu inna kasuttu, ketummatta alu kina sungitaka. Tai ma, uuttu pikille suoka taanna, kisi naammalu kai ma uuttu pikille kajanga, ulumu, ulu kammiga ma ila ulu kappamiga tanna ulu tanna sopattu tigot. Ulu me aki auki jättinni. Ulu kalaan ulu ni. Teimme ittumu. Ulu mangi joala on ittumu. Uuttu koti tuinnatti ja kaupanga nosso katsakkuvi ulu ja ma kisukkuvi meilu on innattu tanna. Asin matottau suun ittu uvanga toatu suun hakkisimme uuttu lunga. Teimme ittumi. Pekappammi juhna. Kappamme joku sanavattuti ulokalani, ulokalani uti takkali, ulumi kijui, uuttokotiki vattaka ulokalani uloka taiba. Teimme uuttulollogu, uuttulollogu pilattulollogu ima.
1: Ei, tamakkoa suokaima, pikasungukata tamakko niinga meksokattaktutiko. Meksokasublunele, ningoyu mekkai nalagilikiaktava ivaruksauti piuranguva.
0: Ivalo katsotaan tehtyä lauvalla, mikä teillä ammutisimme luongin tuujaangin namalle. Ivalo ei atoktaa katsotaan juuri seikkoa tuttuu. Ivalo ei kisiu, ivalo ei tamakkoa, ivalo ei ivalo ei uutitaan vaju juuvaloa. Ivalo ei tuu napalotavu, tuusanna tuujaa palausimakä luonga. Ivalo ei tuttu kajau jee ima. Ivalo ei tamakkoa, ivalo ei valottavu, tuttu kajau nuangu jaatu ilaa. Ningujui teimeituni. Nusuuti siuti ongittuni ikkisiäni teikkoa. Ivalu ja toka juttavu. Patiu ja kattuti teikkoa. Teimeitunu ivaluni. Nusupattunga.
1: Tänna isinga kanuittu kattakpari kisin.
0: Suurlo mekkolingu aliumia kumma. Isomassuutikisuurikatti. Mekkulinnuali on meidän oma atungi pitäätetty, kun ne luomme. Tänä kesi isi kattautikin malli, isi natabana atattautikin mamikiluangat. Nosso pitääriäli atungi pitääluni. Atungi pitääluni, kun ne luomme. Ubbalo ikattimi atungi niä atungaani, kiattaani, kakottaani, atunga biliga juttunga, ikattimi. Teimali, kamminia huma, iso kareali, mikkulegiali on ne huma, ammasiutini. Teimato, naloamik, ubbaloni, ikattimi, isilologu. Amutisiuti tau, teimaseina. Nalianituina, iso karunna tukisiani, taana naloak, isä katti tuinna suuvat, jingan kakottamik, kiattamik, ila naluamme. Tän nalu ikatti, kummutta kamik, ikatti, isä katti tuinna suu, rimmijavu, adjingani, teimaseen, ikatti, ikattingani. Sukkuisu suu, ummigama, atataka jujaka, kammi valausi mammago, paningata, angijutta, paakotingata, illukuluga jujaka. Saulo sukkuisu suungama atataka kamikaina pajumalle kamikaina le maatin logo kamisimatuina pajumalle kangale maa au yaugala wakka kangale maa kamikaina to kamikapalao simama sukkuisu suungunga taakua mikkulegi angutisiuti isakattuti adjingane kisimmi tauna musuvisanga musu beginyatanga mikkuja simatuina to tabbani seina tajo atunga bitti tu yato nukku yasimalluni teima sokkuisimme yung angut siuti ni isa katto te kisi ukatingin ni teima igun namme jo kanutu inna sana jau katta sima valle emme mata teima taku katta sima me yung kisi amille teima sana lau sima ngittunga taan angut siuti kisi mikkuligia isa kattillu gattingani teima uuttu lau sima ngittunga teima taku katta mikku yunga. Well,
1: hey. tamakwa kami nila adjigin ngoro yang mata ang nak siyo tiyo lutin yung angot siyo tiyo lutin yung nutakak siyo

ala kaugaro atilago kubbe begulummi makwasu pujumu oksaito ta kubbe bege baktabo taimaittumi sabegajammi hamotor da kahumi ta hanno mate kham tabbani de qone itchuqo hot itchuqo hotame mate makwa hamotor de qongi tabbani ta hanno man tainna khokhoktichugo khokhoktichugo tiri otigili da oxema kida onaktuli otigili da oxema ko makunanga kidla joni kitchu hartilugo takana ni atani ikwara chhataksuga onaktuktu otigi bara tata inna wala oxema taga la wala oxugo tabane utukta pakkama khawga imman piksi pakshuni do khawga imma pisugala khaina pakkaro oxunga tamanga hanagin itanganon okkos okkona sogalaksunga okkolu attaligidlunga annuga kahausile khungemon okkolu attaligidlunga pisuakti paksunga khawgaimman taima ittu hottagama taima taima pingin naktuwalu gama tuksiudu hottatunga khulaknanga matuksia khattaksungalo tuksia paksungalo taima ittu gama taimali Unua aipakadok tangani kiyone agya isumato inalit ako si mayonga ukko na sa ako tiksa ako tiga ma ikwalat sigaro ako ma iluani auto inang nito lang ayo taan napot tayo ma isumagit lugo taman na kiyone ginyaktaka isumato agadok tangani kaagmurlo kiyone ginyaktaka isumato agadok tangani wakko ilang Asyik lalu unwa luang orang tinggal guna orang tinggal. Kiri lagama nalu nak nerman. Tusa magama ikut aku anuga yakti sisur. Ukur aku lagama kiri lagami. Tama tama ngat tusa magama. Asyik lalu ukur sisi gama. Ukur sisi gama. Kiyunia lagayan alam na kong nirmat nasaktaan na yudat ang mga ligama. Nasaktaan na yudat ang mga ligama. Kiyunia lagayan alam ng ngitsiya lagto. Sinabay na pibidaktang okko niya lagto. Tabbani tiyay na kiyunia kapinni. Sinamon okko lukko singito. Taman na taggay kayaktaan ni kitalaw sa mga ko. Tayo mali utla okpalliasin man, kawpalliasin man. Pisu kumakay. Pisu guma, akau nak seorang ada kah isu malam mega ma, asyiklah pisu sisi gama, sunau pada macam hangat tengok pisu sidlunga, tak mupit waktu ini juga ma, sunau pada macam hangat siapa itu pisu sidlunga, pisu sini gama, tabangan aku yang harau nengik kerawak semua, udahlah aku taman kau waktu nengok nasi gama, asyiklah. Pisuk tuaro pada gama, pisuk pada gama. Udla ko ha magi ngilo waktin lugo, ha pada lugar waktin lugo. Aki gisi tuaro gama, huwia na dokto. Aki kaya pitan na tao tulaga kusibunin ni tatlet siya doktaga tapong asilali. Tuwa waktin lugo aki kaya kukasinga ulit at magipalokto. Kukulay mahukirian na sa mga doktaho kitsiya ko manialong mo kagamatagga. Nikilawangin na maalik tukluguli nikilim na kakko. Asyudla na kukirakko tapi kong tuwabisong kong makadagama. Tuwabin makadagtong ay latay matuwabin kong mga ikalawaksuwa. Tay nakikikulong kukirakko. Tay malika manaksigibo tapong atikiyuti kalawakama. Akikiyo katato kong nasunobo ko ay bitsukain. Kungasi tabo na kungasi nga kukakaw ako na doon nakangamahan ito api uman. Uba niya api uman. Tako kungasi nga nakakamok kukaw man. Sunabaw ko ibig tsuka kuruin na pa yun. Kukak nakakita ako na kanang mata. Kukak ako. Akigyo kukaw galawa kami. Ibig tsuka kutuin naman. Kamagili galawa at lukusulak kong akiya. Isumakaw galawa ko nga. Pisi gua kan nasi mejunga, tapi mak isian ni umman.
Tämäli mitchangitte muotoilu runga isumajumetumigama taikkuaro himakkaudakka haningiru adaksuti. Sunakkutikka himakkaudakka haningiru adaksuti. Tappaunga innaakujaamu uhoduktaubalaukoma. Pijunnakoma najuattutuakotisimalunga haitamaani. Ukkuunik saajunnakibunga naammagi ukkisumallunga ammalu uhoduktaubalaukoma peruksatillunga ungasiktiumi inuhangittiumi pisukkuma akuniaru takaluakaarunganinni pisukujaubalaungammigama inuhangittiumi ikkuma pisukujaubalaungammigama akunituakaaru taavungalua pisukujaubalautanginnama tagga taima ikkalarmigakku tappaunga airiqsunga paammangattuukorparermijunga tamaani nunatuinnarmi tuksiaqsungaru paammangallunga qanu pijunnerti taugiakkanniqumallunga taimaittuulermigama sunga tamaangatuinnaalu najortatuinnanniatituinnanni tusaajuujaarpalertungittutorjuina mahamatoojarpaluttuujaattaqalua alakkaqunnaqatillu tusaavakkama taimali asiilla taimailiumijaaqami tappungunaalagiakkanniqaigama taakkuharliqulukka silataagoqulukka akisiqillugik uqquusittaalimutakka imumammijaakka imusimajaakka asiillaa naalattapakkama tusaqsaqorpaliattaqami hamutausaqpalu tamaaga nunatuinnaaluujaartuma hamutausaqpaluppagmat khibiyalermigama hamutausartuamanna alakkartuunga siktuqalunngila ilitaqnaqorniiqsuni lununaulangattaqqauruq nunali taimatsatuugmat nunaulangattaqqauruq ilitaqnaqorniarmat ilitaqigunna iliqqamaqilertaqasunauppa angajornguqa tainnanata tainnasunauppa alakkaajoqartuarutuinnaulerti ilitaqipattagunniitakka luunniin tamanna taggautarmat taimailigattarmat kasiumatsialiqatta utiqortaulilauqsimasunga takanunga sunakkutinnun taima takananngat sunakkutinnik taikkunga taikkua sunakkutinginnu pigalattinnunilaa utisilauqsimakatta taikkunga isuolittarma tamanna taimali uxariakkanniqumapunga tamanna imaatappangat nuuqattangilluta sunakkutittinnik nuunngisiammaqilluta pijunnartualuulaaqaluaqutta pigiakkaneqpisaungammat pigiakkaneqpisaungillaqittualuxaulimanalermat pisukasugluni taqanartualummat taima tappanga qamutaulaannik ajunngikutta nuunngisiammaqilluta nuttangitsiammaqila tappanisaniani pisuppakkaluarlu taqanuingikutta aanniqsimangikutta tappangat nuunngisiammaqilluta naipitaumaliqajarluni naipitaunasaalaqisimanarmi malli naipitausimaliqajarluni tappanga nuukasuqtuqalaungikkuni nuugnitaanna jaqappalliangaan naummasunauppa tappangalisunakkutinik nuunngisiammaqiqattaqutta jaqauqqaliqaigutta tamanna ikajorniuniqsaummat inuuqatiginartun ikajorniuniqsaujunnanermat isumatsasiortuumasuunguliqa makinguvani nuunningikkumali taima inuuqatikka ikajoriakkanniqajarnipakka aksuqortingi niqsaqigajarnipakka pigalani nuungikkuma imaa isumanartualuummat nuungisiammaqiqattaqutta tamaangat pigalattinnik sunakkutittinnik akauniqsaujunnapallaimman inu taakkunangaqiniqtiginiartatin ikajorniuniqsaujunnapallaimman tamanna nuuqattangitsiammaqikkutta sunakkutittinni akauniqsauvanniarman ikajorniqiniqsaripagniaattigo qiniqtiginiartatinnik makualu sunai saviqajait imiqutigijunnaqattigo imiqutigijunnatsiaqattigo killuutikku tamakkua

ammalo nakkitoone qutuugal immisaruneso iruleera xammisut maxay bi hattaniartami upangaakku lukikkulu seemitsi isortu suungulormata tamatengasibuna xammayut ammalo uha sanomagaakkuaruaringisaqa umia nammineriaulu umia umiatuinnaq umiammaqik samaaniartalormayuq akunikkallausuni samaungiñiqqaua palailauyugami qanuingisuni tikisimalormayuq nammineriaussuniilummut seemittusia qaaluulormayuq tamakka umiakkallait qikahattuingitsuualuat pui palayu layumaju sanoqsumaqalaaqtanginnama puiyaqutsiangitsulaqiu suunguliqattuli upangaasiuliqatta seemitsuuvugut umiakkallani pauyaaluulumma tamaani sukattuyanik alumananik umiani paaluulummata angutit utaqtaqaqsuti sinsaqaqsiluni taimangaqautama taimaitsut atoqsautuangmat imaq taimailingerutsia qaaluuqattatut tamakkualu iñaqqautivut imaqtautiit anaqtautiillu sanitsautiit nuqqaganiuritagillat qautamaat allitoqaqaluarmat unnuatoqanut pinsuaqtutut amisukallaulummata illuit nalivut angiuqpaliayu paalummat tamunna taimatsuumayuq tusautimiakainnamayu katimayikkut nunaumitsaanut uqaautaqaqsutik niqoaqalaaqpalaigatta nunalimmik tamanna nunavut tamanna mayuqqausu kuuqtualiariaq tamaani untakkaasi kamakiyausimatsuni untakkaagalatsima simammata illutalitsaulaaqtuni innui anaqqasangitsa illutalitsanginnik niqoaqtitaulaaqtut uqaagumayu uqaatitauloqtukainnamayut lavangumi uqaakainnamasaikkua kasimayikkul kasimayingit taimikainnamayut taunnalu mippiu saniqaagut illuliqpisau valaqtilugu qauisaqtaamangiikaloqsuni taununga isumagayausiammat maannauniaqpat maannauniangipalluuni taunna tikitsaulaaqmat aqqusiqtau simangikaluaqsuni illutalitsusiagummaqaalu qaagutauloq simangikaluaqsuni sakutsugu illutalitsusiaqaaluk qamisun illutalitsaqa illutaaqajaqsuni illumaqigaagualuaqpata mitsusiaqaalummat isiani mitsutingin aanniari ungasillilutik ammaluunni kuapamut kuapataaqunna qajaqmayunaunangisuq tamunna kuapaqaqaluaqpat tamunna niqoaqutaulaaqtuq suutigaaguluqpaguuq sakkani taqqigiattinaanigani tamunna taimailigatsiamayuq tamakkua siqumitsaluatsangitsut piñasuutigut tamaqminiiveqpiik piñasutiiniasi vakkaluaqsutik taimitsutuinnaugami iñiqqauaqtualu kuapavut ilangani iñulikallausivattoq kuapa iveqasuaqtunik

0: saannalo kuapakkut pyrmeuvika ilriattava saarami pinsattu paalohattami yrttäkkani pinsattu kuapakkut pyrmeuvika ni sennäli pidätettävä olettima samangaa kauimungi taga ilinjääve arutanna ikalaadatto vallahattu lauju Anna ilinia tulottut, ilinia niin okas simalumme jok, nyt siangolumme jok. Tai me ei käy vaikka omaan nautilu. Ippasa kuopamme, teikko halluna nunangoani, jyselit seurattuni, nunangoami, pitsirakaksuni, kuopamme ilumme jok. Katsi vaan doktoria halluna kiertti kuin jostain kuitenkin noin kuva noin me pitää rakastaa kuopamme ulolle vaan kuopamme ei lakumme mutta irta rakastaa kuopamme tausumme teemme juurumme jut tämä kuva sunatuinen noin vaan mutta mä Tiki-tiki kallaa sakpatut tamaunga uhaariakta sutik. Seemeidin atsengua hattamajurikkoa hallunaali paalohattu loksivut. Piesti amisukallaut saamata. Seemeidin ajumitsengua kakumaan nautillugu. Kyllä paljon tunnelmaa on mikäntä. Kyllä pikalat salamme isemana rivokko. Sitten paljon handahatta se me joulua. Sitten paljon kiriä mikäntä. Tein meitä kyllä puhutaan ja takkuvataan pikalia joka laavikot. Uhangisakka puhuttaka narunangimi joulua taania.
1: Ah, hai. Nako mi Maria la ullu mi okento. Uha ku ta lok to kunna sim mi Numa. Ullu su tela ko
0: di. Ah, hai. Nako mi chuna da lu wal as chuna chuna lok su malo. Nuna mi o hati bun dik. Bi lok ta mi dan ga hat tu tu. Nan le nak to wal lot. Su mai nak sa mo na tu hel lo an ka la ko lo wa ma. Ani go chia chia o nang be yi. Su go ta. Katilah hal tapi yun nak tapi, ane gurit share show katilah kata, nak orang orang ni cuma dikir dia orang kata, siap tu aku ni kan, nak aku main cai mau buka, aku naik cai mah.
1: Ah, hai, nak aku main bagai luna, lagu nasi kena mereka cuma minit tapi tilunga. Suli ni telur tadi cingu alau kenya seribunga silan ni alau tinanga, dan now nak big jam 2026. Mutilla ko pinaswa ko siulo ay makuni kukjoa meo kutibut ya yani santa ni chalutta tillo ko tusaksa usimiyut

0: Ja. Tema oli kappaleet lisi pinna nakatoka tahun nähtymään. Valin tapani tema kyllä kanssa vaan.
1: Tapani.
0: Niin, tapanga koko kai presentation nakatoka tahun nähtymään kuin valin tahun nähtymään. Tehdään meik. Ja Gloria, pia on asia, floor yours.
2: Hei, matna. Ha kuvia hulla rektunga tamani hivunang ni unikaktu lua rama merwakta hala tilunga nuna butunga vikut anga yokka angano tekani merwakta hala rama meingu tilugu meinungwa ni inga huttakke tamani elaktunga kuvia gilla rektaga tamna anga yokka angunak pilige katakat Chatu luarama, katimayo katikani, nona butunga viku, ikanayak tinginni, takwa, avito krimayulu, abjigingi to timiuyu, kibalak Inuit Association, kikirtani Inuit Association, amma kitangmiut Inuit Association, katimaye, nginni, ikanayak tinginni lu, pilarayingin nilu, angayumik, nona bumiutani, Kuyalilla rektunga, upperiyao laurama, nerwaktao tillunga, ingmi niglu, mikigli tikpunga, pilirichya laring naaktunga, nukatikka, tukihio makoyakka, akorulunga pilirin naaktunga, pilirikatikatsharwa larektunga, ilipinnik, akiraktu tingilluta, Inukti tokano kampit toraungilluta ikkaitit siwaktunga. Tamanit tugu nunavu inuit pidjutigi blutigu. Taakoa inuit nunalingnitu pidjutigi blutigu. Nerwaktau himagatta pilira katikat saagwa lagiktunga. Katimayo katikkanne ilipinne. Nunavu government kunne ikkanayaktingi. Ammalo ahingin niglo kuwa hulagitunga hivolak parin maglogo unikarna ng nik ilinno pilagalo tama nikano mana mo tikislogo tunga hucharce taykang apigaklo ne nagwaga kaunemno ako taykain na laugama ukpergayakain naklongalo Pilirichya huwalariklunga inuukatikkani tamanna pimmariutiginaaktara inuukatikkani tuhaanik amma naalangnak. Inuukatikka nunalingniittunik amma katimayuukatikka hivulikteuyuhi niglu tuhaatsaarnaaktunga tamaani angayukkaariyautillunga pilirikatikatsya larinnaarlungalu. Inuit upperiyakareakang mata hivulik timinik teman na ito gualarik tunga. Ukaotiyaw tayling ito nga kanumeak inuit tamani jutigigakki. Tamani jutigigattigo. Pilire katikatsar nang mi upperiyakalarik tunga ayat ling nang mi ukwe nga katikalaring nang miklo. Huna meang millo tukihiu makoiyo nga iyak himaneang ito nga. Inuit pidjutigi blugi. Tamani jutigi gaptigo. Tamanna nunavutunga vikkunni hivulaktiyo nek uvamno. Pilluaviyoyok, pillariyoyok. Ukakkaugama akkorlo nga pilirinaakto nga. Ilipinnillu, ilipinniglu, pilere katakatsaruaktunga, abjigingittunik, inungnik, inungnu, ikayuutakatsarnaktunik, teeman naitu yaakarapta, tamani, nirwaktao himatilluta. Nirwaktao haalauktillunga, hivulikpaatsaamangme, nirwaktao haaktillunga, ubluk atauhek,